0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen er altså knyttet til nedskytingen av 2 sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det er en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så er det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå er under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i. Og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Forskuttering av sykepenger er et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over 5 uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Samtidig mener NHO at det ikke bør være en konflikt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men at dette er statens ansvar. Det sier direktør i NHO Service og Handel, Vegard Einan.
2: Det er NAV som må spørres om hvordan de skal levere sykepenger til alle arbeidstakere, enten de er en organisert bedrift eller ikke. Det er en systemsvikt, det er et politisk ansvar, det er regjeringen som må sørge for at NAV leverer sykepenger så snart som det overhodet er mulig å få det til.
0: Og det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid, etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Det var NRK Nyheter, i studio nå Andreas Krantz.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USAs president Trump har gjentatte ganger sagt at USA trenger kontroll på det danske territoriet. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amerikanske myndigheter har tiltalt Cubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Cuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
0: Akkurat nå er det bomstopp for alle som vil til Trolltunga. Det er nemlig akutt rasfare, og veien opp til startpunktet er stengt i 3 uker. Det rammer både turistnæringen og de som vil besøke turistmagneten. Roald Aga Haug er ordfører i Ullensvang kommune.
2: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene er veldig ustabile, og at det er farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå er det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 veker.
3: De skulle egentlig ha vært i full gang med guidet turer innover fjellet.
4: Så vi har jo måttet stenge alle turene våre nå ut til 7. juni. Og det er tøft. Det er nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det er jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå.
3: Hun anslår et tap av 500 000 kroner.
4: Så vi må jo prøve nå å tenke, hvordan beholder vi turistene?
0: Det sa daglig leder for Trolltunga Adventures, Celine Jessen, og reporter var Tale Hauso. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundene og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra torsdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man enige om.
1: NATO er enat når det kommer til å øke forsvarsinvesteringene, og at den europeiske pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket større ansvar for sin egen säkerhet. Så der er vi enade, og vi har nye forsvarsplaner, nye militære förmågemål. Sen er det ingen hemlighet at de sista månaderna har varit påfrestande for det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu er det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade Putin.
0: Norges finansminister og tidligere generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger noe NATO hvis USA skulle trekke seg fra samarbeidet.
2: Nei, ikke det NATO vi har kjent i snart 80 år, fordi det handler jo nettopp om Europa og USA som står sammen og møter alle trusler. Men nettopp derfor er det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også i tiårene som kommer.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han begæret. Jeg svært kritisk til at norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland og Johanne B. Settem. Det ble nattbrudd i lønnsforhandlingene på sokkelen mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Den gjelder for flyttbare offshore-innretninger og plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren for å unngå streik. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enig om.
4: NATO er enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet i går et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Politisk presse mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter her, det var Caroline Johannessen Litland. LO-IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. For knapt to år siden så ble innsatte i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene i Bredtvet fengsel i Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tilleggsvalgt Thomas Haugland mener det er en dårlig idé, både for innsatte og ansatte.
4: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet er Norges eldste kvinnefengsel. Det er vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det er veldig ødeleggende.
0: Flyttingen er ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald på mandag. Amnesty mener den indiske statsministeren er skyldig i grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det er en tradisjon som kongehuset har ved slike besøk. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
1: For oss vil det være viktig å styrke bemanningen i velferden, og spesielt bemanningen i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det har blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
2: Hva det korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
1: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. Verdens helseorganisasjon slår full alarm etter et nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg i et krigsherjet område. Så langt er det 600 antatte Ebola-tilfeller og 139 antatte dødsfall på grunn av sykdommen. Anestesisykepleier og paramedisiner Andreas Gustafsen har stått midt i flere Ebola-utbrudd. Han sier sykdommen rammer et område med mange utfordringer.
3: Dette er et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte, og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere i isolasjon får også følge for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det er det å søke hjelp som er det viktige, det er helt avgjørende.
0: L- og IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ingen streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt, og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, og hvis de ikke blir enige der, så blir det streik. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Denne torsdagsmorgen så kommer jeg feiende inn i musikkfrokost med ungarsk dans nummer 5 av Johannes Brahms. Så bare heng på!

Et lite energikick der på morgenkvisten, og du lytter til musikkfrokost med meg, Siv Hammer, som er her de to neste timene. Trenger du å puste litt ut etter dette, så kan du det når du lytter til Spartacus av Aram Khachaturian de 10 neste minuttene.

Og i det klokka slo 8.25 denne torsdagen, så fikk du de siste tonene av Straussiana av Erich Korngold. Hvis du har litt ekstra god plass hjemme i stua di og en fyldig bankkonto, så kan du gjøre et ganske spesielt kupp i dag. For en del av Eiffeltårnet skal auksjoneres bort i Paris. Nærmere bestemt noen trappetrinn, de nederste trappetrinnene som ledet opp til Gustav Eiffels eget kontor, som han hadde der i tårnet da det sto ferdig i 1889. Det er 14 trinn, trappa er nærmere 3 meter høy, så det er jo for de litt spesielt interesserte, men det er tydeligvis noe mange vil ha, for flere deler av disse trappene har blitt auksjonert bort tidligere. Sist gang så gikk en del av trappa til nærmere 6 millioner kroner, og i dag så kan du kanskje gjøre et kupp hvis du har nærmere 2 millioner kroner, for det er utgangsprisen. Men som sagt, det er nok for de spesielt interesserte.

Hvis tankene dine begynte å vandre litt da du hørte dette stykket av Claude Debussy, så skjønner jeg det godt, for det het Reverie, og det betyr dagdrøm. Nå skal vi til Carl Philipp Emanuel Bach her i Musikkfrokost. En liten fløytesonate får du her.

Og denne musikken var komponert av Sergej Prokofjev, du hørte fra balletten Romeo og Julie. Og det var Oslo-filharmonien som spilte her, og akkurat nå så driver de og gjør seg klare til kveldens konsert i Oslo Konserthus. Den er utsolgt, for dette er sesongavslutningen, og den siste konserten til Klaus Mäkelä som sjefdirigent for dette flotte orkestret. På programmet så står blant annet Dvorsaks cellokonsert med Truls Mørk som solist. Men hvordan har egentlig Mäkelä hatt det her i Norge og Oslo? Ja, det kan du høre mer om i Musikklivet nå på lørdag på NRK P2. Snart så er det tid for konkurranse her i Musikkfrokost, men først så skal vi innom Ludwig van Beethoven og klaversonate nummer 8.

gamle gubber som sitter og spiller sjakk i vannet. Eller du kan flyte på ryggen i det tyrkiske bassenget og se opp på mosaikk og farget glass. Og etter det kan du jo ta deg en kopp fekete og et stykke doborskake i et av de storslåtte kaffehusene her. Han som står bak musikken du har hørt under her hele veien, hadde sterk tilknytning nettopp til Ukens By. Han grunnla Musikkakademiet her, blant annet, og flyplassen i byen bærer hans navn.

Ja, vet du hvor Gro tar oss denne uka, så sender du altså svaret inn i appen NRK Radio til meg, til musikkfrokost. I morgen så trekker jeg en vinner som får en overraskelse i posten, og alle dere andre får også en ny sjanse neste uke, for Gro, hun er trofast på plass hver uke med nye eventyr.

En feineflott tango fikk du her av Carlos Gardel, og det var Itzhak Perlman som spilte fiolin. Og nå, hva kommer nå? Jo, dagens Mozart, et utdrag fra Hornkonsert nummer 2.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege i gynekologi, Nora Johansen. Men sykdommen er ikke godkjent som diagnose i Norge enda. Likevel så anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Så overlege i gynekologi, Nora Johansen til slutt, reporter Julianne Kyri Eikrem. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere administrerende direktøren for Norsk Industri i NHO er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen nekter straffskyld, og forsvareren hans vil ha ham frikjent. Aktor lander påstand om mer enn 5 år i fengsel og et erstatningskrav på 12 millioner kroner da rettssaken ble avsluttet i mars. Klokka 20.30 i kveld. Så blir det kjent hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Troppen til landslaget presenteres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken. Heller ikke spillerne vet noe før da, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, selv om han er nummer 26 i den troppen. Såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange er det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
7: Det blir litt kongelig stemning og høytidelig de neste minuttene, for du skal få høre fra Music for the Royal Fireworks av Handel, så da kan ballet starte.

Ja, du lytter herved til musikkfrokost med meg, Siv Wammer, denne torsdagen, og dette var altså musikk av Händel. Men nå skal vi til en plate som kom ut i 2024 med den norske fiolinisten Mari Samuelsen, og plata den heter Life. Det er et ganske personlig prosjekt bak denne innspillingen, for Mari Samuelsen var da gravid med sitt andre barn, og i tillegg så hadde hun et ganske lite barn hjemme. Så hun hadde lyst til å utforske hva det gjør med en musiker å bli mor. Og i dette stykket her, som heter Glass, så prøver hun å nærme seg den følelsen av å være sårbar og ren og gjennomsiktig.

Denne musikken var komponert av Patrick Doyle. Du hørte My Father's Favorite her i Musikkfrokost. Og nå skal vi til et musikkstykke av Richard Wagner som har blitt grundig brukt i veldig mange forskjellige sammenhenger. For det er intense og virvelende saker, nemlig Valkyrierittet. Kanskje den mest berømte bruken av dette stykket er i Francis Ford Coppolas legendariske Vietnamkrigfilm, nemlig Apokalypse nå fra 1979.

Dramatiske toner av Richard Wagner. Du hørte Valkyrierittet her med Oslo Filharmonien. Og snart så skal vi til dagens musikkønske. Men først så skal du få den skjønne melodien Maria fra musikalen West Side Story av Leonard Bernstein i en egen versjon av fiolinisten Joshua Bell.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: I dag så har jeg fått inn et veldig fint musikkønske fra Fredrikke. Hun bor i Mandal og ber om å få høre et korverk av Edvard Grieg, nemlig Ave Maris Stella. Og denne titlen, det betyr «Vær hilset, havets stjerne». Teksten, den er egentlig en tradisjonell katolsk hymne fra middelalderen, dedikert til Jomfru Maria, som her står fram som en ledestjerne for de som drar ut til sjøs.

Trøstende og lys musikk av Edvard Grieg fikk du her, Ave Maris Stella, ønsket av Fredrikke. Og har du et musikkønske, ble du litt inspirert nå, så skriv gjerne til meg i appen NRK Radio. Og her tar jeg imot både favoritter fra filmverdenen, spillverdenen, opera eller musikaler. Ja, er mange muligheter.

Akkurat nå så samles filmstjernene I Cannes til den årlige filmfestivalen, og der også NRKs utsendte anmelder Birger Westmo på plass. Og han har sett to filmer med norske stjerner I hovedrollene, nemlig Lave forventninger, der popstjernen Girl in Red debuterer I sin første filmrolle. Og så har han sett en film som heter Fjord, og der Renate Reinsve I en ledende rolle. Dette egentlig en rumensk film. Og jeg kan kort si at han veldig begeistret for begge disse filmene, og du kan lese anmeldelsene på nrk.no.

To minutter tok minuttvalsen av Chopin denne gangen. Men nå er klokka snart ti, og dagens musikkfrokost med meg, Siv Wammer, går mot slutten. Men vi høres samme tid og samme sted i morgen, og da trekker jeg vinneren av denne ukas konkurranse, så da bør du være på plass. Til slutt nå litt musikk av Mozart fra hans serenade nummer 10.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.
4: NRK Nyheter, klokken 10. 23 personer siktet etter at politiet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. Etterforskningen har avdekket koblinger til smugling, voldssaker og organisert kriminalitet, også i Sverige. Det forteller politiadvokat Kristine Lundstein.
5: Dette en etterforskning av et større kriminellt nettverk som vi mener har organisert innførsel og omsetning av narkotika her i Norge over flere år. Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere sikta også i tilstøtende saker.
4: Og politiet mener nettverket har omsatt over ett tonn narkotika på kort tid. Forbrukermyndigheter i 27 land anmelder TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. Direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet sier til NRK at plattformene legger til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv. Gigantene innen sosiale medier anmeldes til EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter, sier reporter Tor Albert Frøsland.
6: De følger i første omgang ikke det felles europeiske regelverket for ordningen om digitale tjenester, DSA, Digital Services Act står det for. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, i Europa, blant annet ulovligheten rundt såkalte svindelannonser. I dette tilfellet så ble 1000 antagelige svindelannonser vurdert. De ble meldt inn. Dette ble reagert svært forskjellig fra de forskjellige plattformene. Hovedessensen i dette at mye ble ignorert eller ikke svart på. Og når det gjelder fjerning, så det bare fattig 27% av dette som ble totalt sett da fjernet.
4: Hverken nordmenn med lav inntekt eller dem som tjener mest får mest hjelp av kutt i avgifter på drivstoff. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt og Cicero, Senter for klimaforskning, slår fast at det middelklassen og pendlere i distriktene som bruker mest på bensin og diesel. For rike nordmenn kjører gjerne elbil, mens de fattigste som bor i byen ofte ikke har bil. Da flertallet på Stortinget satte veibruksavgiften til null før i år, så ga det mest hjelp til de rikeste med flest biler som kjører lengst. Rekordmange studenter fullførte høyere utdanning i fjor. Det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning, som samler statistikk for statlige universiteter og høyskoler. Og viser også at masterstudenter fullfører graden sin. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
0: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Samfunnstoppen Stein Lier Hansen dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år. Nå han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle ha dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. I tillegg til fengsel må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. De utenlandske aktivistene som ble pågrepet i Israel løslatt og skal sendes ut av landet. Dette gjelder også 4 norske statsborgere, melder organisasjonen Adala ifølge Dagbladet. Aktivistene kom sjøveien med nødhjelp til Gaza da de ble arrestert i internasjonalt farvann av det israelske militæret. Videoen av aksjonistene knelende med hendene bundet bakpå ryggen mens en israelsk minister går rundt og veiver med et israelsk flagg, har vakt sterke internasjonale reaksjoner, forteller reporter Marit Sirum Eikre.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide han sier at denne videoen gjør dypt inntrykk, og at behandlingen av aktivistene fullstendig uakseptabel. Og det flere land som reagerer, blant annet Australia nå i morges, Italia, Storbritannia, Hellas, Tyrkia og også Nederland. Og videoen har faktisk også fått Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, til å reagere. Han sier at behandlingen aktivistene har fått ikke i tråd med Israels verdier.
0: Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite. Det mener i hvert fall økonomiprofessor Kjetil Storesletten, blant annet etter at statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt i valgkampen. Samtidig har LO kritisert sentralbanken for å heve renten, og Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre jobben vanskeligere for banken.
2: I en situasjon der Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
3: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
4: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter her var Caroline Littland. 23 personer siktet etter at politiet i Innlandet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. De mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid, og dette har koblinger til smugling, voldssaker og organisert kriminalitet også i Sverige. Du kan lese mer og se bildene av seddelbunker og mengder med smuglerdop på nrk.no. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han er dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Det er også viktig for dommen at han har hatt en høy stilling og stor tillit i samfunnet, sier politiadvokat i Økokrim, Ida Dahlgren Hansen.
1: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
0: Han må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går er død, det opplyser politiet. Barnet falt trolig 5 til 6 meter fra andre etasje. Ulykken skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenkte ikke noe straffbart. Forbrukerrådet i 27 europeiske land klager inn TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. På få måneder registrerte de nær 1000 annonser som skulle friste folk som trenger penger, det forteller reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ofte handler det om å ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoom-plattformene blir stilt til ansvar.
0: Alle aktivistene fra båter som ble boret i internasjonalt farvann av Israel på mandag er løslatt og skal deporteres. Det melder organisasjonen Adala. Blant de rundt 430 som var ombord på 54 båter med nødhjelp til Gazastripen, var det 4 nordmenn og 1 person med norsk adresse. Behandlingen Israel har gitt aktivistene har fått kraftig kritikk fra en rekke land, blant dem Norge. Lite snø i vinter og lite nedbør i det siste gjør at det er svært lite vann i magasinene i kraftverk i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på om lag 30% og nærmer seg dermed historisk lave nivåer, det opplyser energiselskapet Lyse. I stedet importerer Norge kraft fra Europa. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 13. Forsvaret i Latvia melder om en ubemannet drone som sett over landet, og kampfly sendt på vingene for å undersøke. I flere regioner øst i Latvia ber de folk om å holde seg inndørs, lukke vinduer og dører og si fra dersom de oppdager drone. I forrige uke ble det regjeringskrise fordi forsvarsministeren måtte gå av etter at ukrainske droner på avveie traff Latvia. I går gikk en lignende alarm i Litauen, og blant andre presidenten der gikk i tilfluktsrom. Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går død, det opplyser politiet. Ulykken skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenker ikke noe straffbart. Tidligere direktør for Norsk Industri i NHO, Stein Lier Hansen, dømt til 5 års fengsel og må betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han kjent skyldig grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det ikke klart om han vil anke dommen. Hvis dommen blir stående, bør den være et varsku til blant annet styrene i norske selskaper, det sier økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Man kan ikke la en administrasjon fare rundt for mye på egenhånd. Et styre har et ansvar for å se den daglige ledelsen i kortene og passe på at ingen får så stor makt og innflytelse at man glemmer å følge med på alt som foregår. Og det jo i hvert fall noen tegn her på at styret kunne vært mer påpasselig underveis. Stein Lier Hansen fikk en svært viktig og mektig posisjon gjennom mange år, og står denne dommen seg, så viser det seg jo at han gikk alt for langt.
0: Ja, det mente Sindre Heierdal. Sykehuset Østfold tester ut en motorisert drakt som hjelper pleiere med tunge løft. Tunge løft gir helsepersonell vonde rygger og muskel- og skjelettlidelser. Exoskjelettet, som det heter, tar man på seg for å gjøre det enklere å flytte pasienter, det forteller hjelpepleier Wenche Dalseng.
2: Det en stor belastning å flytte en pasient gang på gang, mens med den her så blir det en lettere situasjon for begge parter. I går brukte jeg den her i 2 timer og 18 minutter, sto det på logg, og da hadde jeg 6051 kilo som jeg ble avlastet.
0: Ja, hun jobber ved sykehuset på Kalnes i Østfold, som det første i Norden som tester ut slike bærbare exoskjeletter. Nå klokka 13 blir Stein Erik Hagen bisatt fra Oslo Domkirke. Kongeparet, næringslivsledere, politikere og flere kulturpersonligheter til stede. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette

0: NRK Nyheter klokka 14. Stein Erik Hagen blir i dag bisatt fra Oslo domkirke. Kongeparet, næringslivsledere og flere politikere er til stede for å ta farvel med investoren og milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel. Finansminister Jens Stoltenberg sier Hagen bidro med mye.
1: Stein Erik Hagen var en person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som er mulig å gjøre i det norske offentlige rom. Og Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg er blant de mange som kommer til å savne.
0: En ankedomstol i Paris har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsom drap etter at et fly styrtes i Atlanterhavet på vei mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Ulykken den gang krevde 228 menneskeliv, inkludert fire norske statsborgere. Etter flere år med tøffe kutt har byrådet i Oslo opptil 3 milliarder kroner mer å rutte med i sitt reviderte budsjett. Det skjer takket være milliardoverskudd fra i fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra kraftselskapet Hafslund og høyere skatteinngang. Det forteller finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre.
2: Og det er jo grunnlaget for at vi nå i revidert kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsning på en grønn og levende by. Og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo er de som leverer tjenester til Oslo folk, er bedre rustet til å gjøre det.
0: Og Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg som ordfører i Tromsø. Næringslivslederen og eiendomsutvikleren har vært ordfører siden 2019 med støtte fra andre rødgrønne partier. FN slår fast at stater kan stilles til ansvar for klimaendringer. Dermed støtter FNs generalforsamling opp om en kjennelse fra FN-domstolen som har slått fast at det kan være ulovlig å ikke gjennomføre tiltak for å beskytte klima. Vedtaket er ikke bindende for medlemslandene i FN, men kan få betydning for klimasøksmål over hele verden. Dette er en historisk seier for klimaansvar, det mener Verdens naturfond. Faren er over i Latvia, sier forsvaret i landet. Kampfly ble sendt opp etter at en drone ble sett i dag, og øst i landet ble folk bedt om å holde seg inndørs. I går gikk en lignende alarm i Litauen, og på tirsdag ble en drone skutt ned over Estland. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det enda ikke klart om Stein Lier Hansen anker dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO må også betale mer enn 10 millioner kroner I erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Dommen skal leses først, sier forsvarer Petter Mandt.
1: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
2: 5 år I fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
1: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Intervjuer her var Line Tomter. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig I uaktsomt drap etter en ulykke I Atlanterhav I 2009. Det har en ankedomstol I Paris slått fast. 4 norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrta. Forbrukerrådet I 27 europeiske land klager inn tech-giganter for å slippe til svindel I sosiale medier. TikTok, Meta og Google klages inn til EU-kommisjonen og forbrukermyndigheter, blant annet I Norge. Nær 1000 annonser ble rapportert for svindel på få måneder, men bare 1 av 4 ble fjernet, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Det kinesiske teknologiselskapet ByteDance verst. De står bak TikTok, og de en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig I fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette tall fra 2024.
0: I kveld blir det kjent hvem Ståle Solbakken tar ut VM-troppen I fotball for menn, og de 26 som skal representere Norge får råd fra folk som har tatt gull før. Skiskytterne Johan Olav Botten og Johannes Dale Skjevdal, for eksempel.
4: Noe jeg veldig opptatt av, I hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av, og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det lov å ta litt innover seg at man I et VM for Norge I fotball.
5: Mye av jobben gjort allerede, så man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
6: Dette, tenker gullvinneren fra utfor I Paralympics Jesper Saltvik Pedersen, viktig for Solbakkens utvalgte.
7: Må ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket.
0: Og reporter her var Carl Andreas Vold. Trekninga følger du I NRK på radio, TV eller nett. Og NRK Nyheter fikk du nå av Jon Branes.
8: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. I dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Det er stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyre siden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer sier klima blir et viktig spørsmål.
1: Altså, vi er opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
2: Det er å bedre hverdagsøkonomien til uføre, pensjonister og lavtlønte. Hvis det er mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som kan få til.
3: Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
0: Bjørn Arild Gram til slutt der, før det hørte vi Mimir Kristiansson fra Rødt. Regjeringen la fram sitt forslag i forrige uke, og partene har frist til 5. juni til å bli enige. Ukraina hevder at rundt 100 russiske soldater er drept eller skadd i et ukrainsk luftangrep mot et russisk okkupert område ved Kherson. I en melding på X skriver president Volodymyr Zelensky at angrepet rammet et av hovedkvarterene til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Angrepet er så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder. Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo domkirke. Næringslivslederen og samfunnsaktøren døde brått 4. mai, 69 år gammel. Både kongeparet og flere politikere var blant dem som var til stede for å ta farvel med Hagen i dag. Han satte dype spor etter seg, sier tidligere statsminister Erna Solberg.
4: Dette var både trist og samtidig veldig rørende og veldig... Jeg har et utrolig godt bilde av den Stein Erik, som jeg tror mange av oss kjenner som en varm person med tydelige meninger, men også en person som har oppnådd utrolig mye i løpet av livet sitt.
5: Hva slags forhold hadde du til han?
4: Altså, jeg har først og fremst et forhold til han som støttespiller til vårt parti, men jeg har hatt mange samtaler med han og middag med han flere ganger og snakket både om alt som dreier seg om ja, politikk, men også livet og alt det andre.
0: Erna Solberg ble intervjuet av Kjartan Røslett. Stortinget sa i dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direktesendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokka 3 om natta, men under VM kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom kommunen utestedet ligger i har sagt ja. Flertallet bak vedtaket bestod av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sammen med Arbeiderpartiet. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å møte russiske militære overvåkningsfly. Mens det hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt i år vært 43 de fleste den siste måneden. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter er årsaken trolig at Russland frykter ukrainske angrep i nord. I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rød-grønne budsjettpartnerne. MDG reagerte sterkt på at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. Men partiets medlem i finanskomiteen, Ingrid Liland, har håp om en avtale.
1: Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
2: Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe tak i for å bygge en enighet rundt.
0: Ja, det sa leder i finanskomiteen, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er nå deportert fra Israel. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. De fire norske aktivistene har nå kommet til Tyrkia. Både kongeparet og flere politikere var til stede for å ta farvel med Stein Erik Hagen i Oslo domkirke i dag. Næringslivslederen og samfunnsaktøren som døde brått 4. mai satte dype spor etter seg, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet i alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt, jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram i dag også.
4: Han var veldig generøs. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
0: Ja, det sa komiker Robert Stoltenberg. Casper Ruud er klar for semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève etter å ha slått australske Alexei Papyri. Ruud har tidligere vunnet turneringen i Schweiz 3 ganger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK Klassisk.
6: Håkon Hegstad ønsker velkommen til konsert og tilbake til Royal Albert Hall, hvor vi også forrige torsdag hørte musikk med barokksolistene og Bjarte Eike. Mye moro og sprell og popmusikk fra 1600-tallet, sånn cirka. Det er liksom ideen deres i det de kaller The Alehouse Sessions. Dette er altså en del av en kjempekonsert som de holdt sammen med mange andre musikere i Royal Albert Hall 8. august i fjor, en del av promenadekonsertene, og publikum morer seg stort, og Bjarte Eike truet med å komme tilbake dersom de klappet veldig mye og ha et sett til, og det gjorde de, så derfor så kom de tilbake, og det er andre delen, eller andre settet som vi skal høre nå, med The Newcastle Set og The Spanish Set og Nogo Attot, så å si. Og så får vi også etter det høre superorganisten Anna Lapwood, som også var der og spilte på det gigantiske orglet i Royal Albert Hall. Veldig morsom musikk som man sjelden hører på sånt ordentlig orgel, nemlig Hans Zimmers musikk til Pirates of the Caribbean. Men først, Bjarte Eike, og de forteller selv hva de holder på med. God fornøyelse.

his head cut off. Honestly, that spoiled his car.

0: fill to me my parting glass. Good night and joy be with you all.
1: En rørende avsked med barokksolistene og Bjarte Eike der i Royal Albert Hall i London. Vi har hørt fra deres Alehouse Sessions, og i dette tilfellet var det en del av den kjempesvære helnattspromenadekonserten som ble holdt den 8. august. Og vi hørte noen flere som sang, jeg ikke sikker på om jeg har fått navnet på alle, men hun som sang mest her var Silje Risdal Liahagen også. Nå skal vi høre litt mer fra samme konsert, nemlig organisten Anna Lapwood, etter hvert en superstjerne i ung alder. Veldig flink, og her spiller hun rett og slett musikk av Hans Zimmer fra Pirates of the Caribbean.

0: Jeg tror det første gang vi har hørt Pirates of the Caribbean på orgel I Royal Albert Hall. Jeg tror faktisk ikke det første gang vi har hørt musikk av Hans Zimmer på dette orgelet, men Pirates of the Caribbean var første gang. Fantastisk unge organisten Erna Lapwood, etter hvert en organistisk superstjerne som holder på med alt mulig rart. Hun lager egen musikk, hun leder kor og holder på med veldig mye. Og vi har hørt dette utdraget fra Pirates of the Caribbean-filmene fra den store maratonkonserten helaften eller helnattskonsert I Royal Albert Hall den 8. august I fjor. Og gikk du glipp av noe av dette, eller barokksolistene og Bjarte Eike, så finnes konserten også I appen NRK Radio. Håkon Hegstad takker for seg.
1: Dette NRK Klassisk.
2: Her NRK Nyheter klokka 18. Det har vært en kraftig økning I antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. Mens det I hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt I år vært 43, de fleste den siste måneden.
3: Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
2: Sverige kommer til å nå NATO's 5% mål allerede I 2030, fem år før tida. Det sa statsminister Ulf Kristersson da han åpnet utenriksministermøtet til NATO I Skåne I dag. Dermed vil hele 5% av det svenske bruttonasjonalproduktet hvert år gå til militæret. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson.
3: Sweden, we take our responsibilities as a NATO ally very seriously. With a strong sense of urgency and solidarity.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på NATO-møte I Sverige fra I morgen. Det brudd I forhandlingene mellom EL og IT-forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Fornybar Norge om tariffoppgjøret for 6000 ansatte. Forhandlingene gjaldt blant annet bedrifter innenfor kraftproduksjon og distribusjon. I kveld får vi vite hvem som skal bli med I Norges fotballlandslag til VM. Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer 26 VM-klare spillere. Navnene offentliggjøres hos Grue idrettslag I Kirkenær, som Solbakkens moderklubb. Fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg, tror ikke uttaket vil by på store overraskelser.
4: Vi ganske sikre på rundt 2022 I troppen. Det blir kjente fjes som de hjem kjenner til. Ståle Solbakken veldig opptatt av kontinuitet I laguttakene sine, så at det kommer liksom ikke plutselig en joker opp av hatten. Det har vært snakket mye om hvem som skal være Norges tredje keeper, da, for eksempel. Solbakken har jo sagt at Egil Selvik og Ørjan Horsholm Nyland, de to sikre. Det var snakket lenge om Haiken, han ut av bildet, og da står det gjerne mellom, blir det Viljar Myra, eller blir det Tangvik som får muligheten? Jeg sitter her og spent, og så kan du se for deg spillerne del, da, som ikke har fått noen beskjed på forhånd. De må sette seg foran TV-en, og så blir spilt av en video, cirka 2025, og der kommer hele Norges landslagstropp.
2: Og uttaket blir offentliggjort klokka 20 I kveld, fra klokka 20 I kveld, og du kan se uttaket på NRK1 fra klokka 20. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver, politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen i E24, sier dommen er knusende.
1: Stein Lier Hansen da blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det er fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Det retten mener, og som han da er utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det er at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde, og han har gjort det med vilje. Retten og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
0: Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon. Mens Norge mangler helsepersonell, står flere tusen i kø for å få godkjent utdanning de allerede har. Helsedirektoratet må godkjenne utdanning tatt i andre land, og det tar opp til 2 år. Martin Mikkelsen studerte i Australia og må vente.
2: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg, hvis du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå bli vasker? Skal du jobbe på Rema, sant?
3: Ferske tall viser at nærmere 5800 personer venter på autorisasjon. En god del av dem har utdannelsen sin fra EØS eller Storbritannia og går først i køen. Det store flertallet havner i bakleksa.
2: Så man skulle tro at det var en ganske enkel prosess å få den autorisasjon, men ja.
3: Mikkelsen synes det er merkelig at nordmenn som behersker språket og har utdanning fra anerkjente læresteder, må stå i samme kø som søkere fra for eksempel Pakistan. Avdelingsdirektør Katrine Lien Jensen i Helsedirektoratet bekrefter at det er utdanningslandet som avgjør hvilken kø søkerne havner i.
4: Så det er ikke sånn at man får noe fortrinn dessverre av å være norsk statsborger.
0: Reporter i innslaget her var Knut Sverre Horn. I gruppespillet i VM i ishockey har Norge og Kanada akkurat spilt uavgjort 5-5 etter 3 perioder spill. Norge tok poeng, men Kanada avgjorde kampen raskt på overtid via sudden death. Det vil si, første målet vinner. Lørdag skal Norge møte Sverige i VM i ishockey altså. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. De over 400 palestinaaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver. I løpet av rettssaken sto Stein Lier Hansen fram som lite troverdig, sier kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv.
1: Han ble tatt i ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punktet om grov korrupsjon, der også Stein Lier Hansens forklaring var veldig lite troverdig, rett og slett. Så det handlet om at han fant 700 000 i cash hjemme hos i leiligheten til moren og faren, som han lånte bort til da denne venn-slash-konsulenten som senere jobbet for Norsk Industri, fikk 4 millioner, og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det.
0: Stavanger bispedømme har valgt Tor Magne Nesvik som ny biskop. Det var Kirkerådet som foretok den endelige utnevnelsen i dag. Norges VM-tropp i fotball blir presentert om noen minutter. Det er flere spenningsmomenter. Noen får sin store drøm oppfylt, andre kommer til å bli skuffet. Reporter Harald Tingnes, det er en stor dag i Vesle Grue, som er hjemkommunen til landslagssjefen.
2: Det er veldig mange som er forventningsfulle i dag. Karl-Erik Torp, en stor dag for norsk fotball her.
3: Ja, dette er enormt. Det er gøy at man kommer litt sånn ut i distriktet, ikke bare her på Ullevål, men ut til der folket er, og så er det bare en fin anledning for å vise deg om norsk fotball igjen.
2: Hvem er best grunn til å være spent i dag?
3: Nei, det er mange. Altså, sånn Morten Thorsby er sikkert nervøs. Aron Dønnum, ikke sant? De sitter litt ytterst på stolen. Eller kanskje puta foran hodet for å følge med på dette her. Så får vi se da om vi får en bombe, hvis spør du meg, om vikingspilleren, årets eller beste spilleren i Eliteserien, Zlatko Trippels, kommer litt inn fra siden og plutselig inn i en VM-tropp. Det er mye som står på spill for disse gutta.
0: Ja, fotballekspert Karl-Erik Torp, og du kan se presentasjonen av VM-troppen på NRK 1. Sendingen der har begynt. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengelse, men poenget kan bli viktig i jakten på en kvartfinale. Kanada vant kampen raskt via sudden death, det vil si første målet vinner, og lørdag skal Norge spille mot Sverige. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har offentliggjort de spillerne som utgjør Norges VM-tropp om tre uker. Målvakter blir Ørjan Hårsholm Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Backer blir Julian Gryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller-Wolfe og Fredrik Bjørkan. Midtstoppere, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Schiri Østegaard og Søndre Langås og Henrik Falkner. Midtbanespillere blir Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Kantspillere Antonio Nusa, Oskar Bob, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen blir Norges spisser. Aron Dønnem og Felix Horn Myhre kom ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i fotball. Det gjorde heller ikke Eivind Helland eller Zlatko Tripic. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste bare den siste måneden.
1: Luftforsvaret sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og denne utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep, også her i nord. Det beviste vi i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det er blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter her var Adrian Dahl Johansen. Grønlands fremtid er noe grønlenderne selv skal bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengning, men poenget kan bli viktig i kampen om en kvartfinale i VM. Og lørdag skal Norge møte Sverige i gruppespillet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk militært etterretningshovedkvarter i Kherson, sør i Ukraina, skriver Ukrainas president på X. Volodymyr Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal ha blitt drept eller såret, og et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. Kart fra romfartsorganisasjonen NASA viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag. Et flertall av partiene på Stortinget ønsker å vaksinere små barn mot RS-virus. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. LHL sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen blir saken fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. Grønlands framtid er noe grønlenderne selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Landslagstrener Ståle Solbakken tok i dag ut landslagstroppen som skal spille VM-fotball om 3 uker. Verken Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Eivind Helland eller Zlatko Tripic kom med i Norges 26-mannstropp, men det gjorde 23 år gamle Henrik Falkener. Vikings midtstopper var en av overraskelsene i troppen, og han ble glad for å ha blitt tatt ut.
1: Det er vanskelig å gi en forklaring på en tropp jeg ikke har tatt ut, men jeg føler jo det er fordi jeg har prestert godt over en god periode, og så har jeg vist at jeg har noen spisskvaliteter både i begge bokser, som kan være med å avgjøre kampet hvis de skulle trenge det, og det kan ha vært med på vippet da, at jeg kom med.
2: Hvilken rolle tror du du får i en sånn tropp og i et lag?
1: Nei, jeg får jo en rolle som en 4.-5. stopper, og det er jeg ganske innforstått med. Så min rolle blir jo backe gutta, være god på trening, få heva nivået der, men egentlig gjøre at hele gruppa presterer bedre, inkludert meg selv, og være klar hvis sjansen skulle by seg.
0: Og det sa 23 år gamle Henrik Falkner til Ingrid Stenboll. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Leo Schier i Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Åsgaard. Og så har vi angrepet til slutt da. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge.
1: Sa Ingrid Stenvold, NRK Synnyheter, Harald Berre.
2: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna, men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slik vaksine.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør president Donald Trump. Det skjer dagen etter at amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki æren for at USA nå sender soldater til Polen. Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som er tatt ut for å representere Norge i VM. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge var blant dem som var valgt ut, og Solbakken forklarte det slik.
4: Han er en stor X-faktor, han har bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USAs ambassadør til Danmark sier det ikke lenger er aktuelt for president Donald Trump å bruke makt for å få kontroll over Grønland. Grønlenderne skal selv få bestemme sin egen fremtid, sier han til den lokale TV-kanalen KNR. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer.
1: Om den amerikanske ambassadørens uttalelser vil bidra til å skape mer ro og trygghet for grønlendere, det et spørsmål som savner svar. Men uttalelsene kommer på en dag hvor mange grønlendere har trukket til gaten for å protestere mot at USA flytter sitt konsulat fra et lite hus i industrihavnen til en stor bygning midt i sentrum av Nuuk. For det helt tydelig at grønlenderne de vil ha mindre amerikansk innblanding, ikke mer.
0: Europarådet skal granske tidligere leder Torbjørn Jaglands rolle i Epstein-saken og har utpekt det svenske riksdagsmedlemmet Gustav Göthberg til jobben. Det melder Panorama Nyheter. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland var leder for Europarådet da han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Europarådet har opphevet Jaglands diplomatiske immunitet, og Økokrim har siktet Jagland for grov korrupsjon. Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han er dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Dette vedgikk han delvis straffskyld for. Lier Hansen nekter straffskyld for grov korrupsjon, men ble dømt for det.
2: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel. Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
3: Dommen helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
0: Det sa Ketil Raknes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse, Høgskolen i Kristiania. Stein Lier Hansen har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke, og reporter var Line Tomter. TV-programmer som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalistene. Hvis partene ikke blir enige, kan altså NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik, og det kan ramme produksjoner på TV 2, TV Norge og NRK. NRK Nett

0: Her NRK Nyheter klokken to. Over 130 mennesker døde I Ebola-utbrudd I Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener lege og forsker Tore Godal.
1: I hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da den det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
2: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs hederspris for sitt arbeid. Han glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
1: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satte vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine I løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå, og derfor så det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.
0: Politiet I Innlandet har rullet opp et stort kriminelt nettverk. 23 personer siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika, bare I løpet av et halvt år. Det sier politiadvokat Kristine Lundstein I Innlandet politidistrikt.
3: Vi har I dag 23 siktede personer, I tillegg til at flere sikta også I tilstøttende saker.
4: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne I saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner I kontanter og flere kilo narkotika beslaglagt. Men politiet baserer seg I stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører I Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
3: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
0: Reporter Kristine Hellem Hansen. Den norske kronen har styrket seg kraftig de siste året, men fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen blitt 8% sterkere mot dollaren hittil I år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025, men fortsatt en av verdens mest undervurderte valutaer, ifølge storbanken. Kronen den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener Goldman Sachs, og det skriver Finansavisen. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytning av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører på NRK Klassisk.